った日々の営み、街人たち紛れ込む入れ立ち、交番の前は伏し目がち、横切る旅と酔う日だ隠し、ちらりと横目で締めて発写真、見た目は普通の会社員、平凡な日常から突然乱心、瞬く間にして強盗殺人、世間は犯人自身に関心、誰にも見えない悪の化身、取り付いたのは暴力の根源、キングオブバイオレンスのウォーマミプレート餌食となった悲しき犯人、次の標的すでに B から C へ移り住むもの取り付け